سامعین صباح الخیر پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جو حجاج کرام سفر مدینہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان اور کامیاب فرمائے، اور جو لوگ اس سال اس فرض کو ادا کرنے سے قاصر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد اس پاک زمین پر حاضری دینے کی دعوت دے، آمین۔ کیونکہ ہر دل میں بس یہی آرزو ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنے سے پہلے مدینہ ضرور جائیں گے۔ یہ آخری کلام، اسی کے ساتھ ہی سامین یہ محفل یہاں پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے ضرور پسند فرمایا ہوگا۔ اگلی ملاقات تک انور کو رخصت کی اجازت، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔